0: di kuano raja na poyo bagwo mete ya kuan jo
1: poyo lo
0: amen
1: kuano tikere yikame te bero na mugongo kare kare chekere kare mohe moha idwe ma bishel ne ndwe dai amen na tie kopi kuano tikere jo kena me dado cha ho ya ko me wot kare chekere tiengi te wot na mugongo eto ene yinti ya i woto peiti wota ba tikere jo ameti ya wot kere mission re apa pat jo te wot mission a chel gin te wot mission re apa pat iti ya itieni nyoko ketina hacha kapaj kana kapala pusha wiri ti ta he wang pire mon kashe ra kashe podo he wo gag tu masin di pot kanu wo gag tu nak song wala kushe medo do power medo eno kendo he kumana he yo ango yini ti lobo pashuni no yini ti mirni dong ni ngoka di hindo kumpe kere kuna yini ti wore yer na shao baro ne ni ngo pero mo paro wo ti tieni chana yini ti neni di yo me wo ti tieni ni wo pi kok pi rema jo amer kujalo kogi pio ba yo amer tero kop ba chalo beru ginudu cheme pire teka mo ye na amer wenyu kogi yin kono yin ti plane ngir wenyu do kwa dano kene kuni ti wo dangi wo kok pi ngata mor wenyu kwa mer ramadano chor wenyu kwa mer piri chalo ba ba tin kao nu be yin nu dangi in pe ye eti ti wo ti tieni nen yungi ti neno kumi kanu kai pie yi kanisha kiti pie me jo neno ba man tin awor kwa kwa kwa eto komi petia be anyima turi petia be ko ho ke ken ni komi ngi pa ju bi ko pe jo yo ngo yi ni ti lobo irwen ni ni me pa ju ni ikwete cholo tino kwano tino panu ngi no ite cha ko ni anga to la ko te ngi no ko ma tina ni mi opera ngi ti yin pe kwa kwa be yai we ho yo ba ko duk chen wek ko banyu ti yo bayra mi lo be char wer ti ko bala ko e chon
2: kere je le par da
1: yes jan
2: ni ko wa ha wa la ya ko wa ngwa ni da di kan la ya pa la ko yero na yo me ta po wa ngam ma se me ke mo ke tu wer me se ti ye
1: Yes.
2: Yes.
1: Amen.
2: Amen.
1: Hello.
3: Hello. Madai chana da super gini da mutu no gini ta ka yera ta ka no ta ka poli kom pa ji ga ta gini per muro mono ta pa ne ka no gini winyo ko ri kopi chana mai ka ta ra gen no mi do gini chen ta ya bo wangi ko mo ame no ti pe o por da no ta pa ne ka no tra re o ba no mir me di mo ha duong ko al pien ter ta mo ga mi ni ka ta ra gen ko ta ma ko na ba ba Niao pero gilo bueno no ya to tiene la mujer que va a ir pasa bare ta.
1: Poye gilo.
3: Na mia ya ko le niano no tien coffee.
1: Atene.
3: Kai ne era dio me lobo ya pon la me kai ko ni ki ma po gin du ju pe tra. Pero ya era que no me me me va mo ko ni a carne ko po ba. Pero pa ni ko ri ki na me ti kar kar ya ke ne ni ro ba mi ku ku pa.
1: Amen ba. Ini ti tuan tuan kumpasu kau nu kere gina me ini kelo ti yeli tu pual karo kene dahe kum ini woner karo kene dahe kum dah karo kene dahe kum mutino karo kene dahe kum tutinyo kum papinyo kum mininyo minimoro eti ti tuan kere pengkane kudelengi ti perang donyo buku biwani dogola mekisa puti tuolo oba ampuromo ti mekisa oba ada kubu wani ene lid keda balo. Emir ni abalo mirto erte mir ni in miri nguri wek balino beda neg ngolo joy yo dog chen do gola poti tuolo piri oba pot bino timmi kisa do nyo kana le ko ba timmi kisa ngwa me yini titino wete du chaklo bu yo ber me no ba miro ko pashini te don kede kuj hello
3: hello
4: Moli si non è fuori per niente. Poi giova.
1: Poi giovani.
4: Hai la che mi dico a te le dire. E non anche vuoi per me geni. Quando vuoi per andare, io vengo a... Dove è prima di farmi un ultimo di cuore, poi mi leggo il cuore. A cuore tu, poi mi dico a... E la gente non può stare a ballare per la...
1: Balti è...
4: Con che l'altro. Ma che io non vengo, che io vengo. Non lo dico più una bella. Votai su con che, ma con me. Come mi ha detto meglio.
1: I'm going to go to the hospital.